0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
2: 17. jun kroz istoriju donosi zanimljive priče iz sveta filma, sporta i nauke. Na ovaj datum 1882. godine rođen je ruski kompozitor Igor Stravinski, jedan od najvećih muzičkih inovatora 20. veka. Njegovo delo Posvećenje proleće izazvalo je pravu revoluciju u svetu klasične muzike i promenilo način na koji kompozitori razmišljaju o ritmu i harmoniji. 17. jun pamti brojne sportske događaje povezane sa evropskim i svetskim prvenstvima, dok u savremenoj kulturi ostaje upamćen kao datum koji nas podsjeća da umetničke revolucije često počinju upravo onda kada neko odluči da prekrši pravila.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Mađarski MOL je objavio da je dobio od američkog OFAK-a odobrenje za nastavak pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Američki OFAK je, podsjetimo, utorak produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, takođe do 1. jula. Tom

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Mađarski MOL je objavio da je dobio od američkog OFAK-a odobrenje za nastavak pregovora sa Gazprom Njeftom o kupovini ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Američki OFAK je, podsjetimo, utorak produžio operativnu licencu naftnoj industriji Srbije takođe do 1. jula. Tom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima izmene i dopune paketa pravosudnih zakona. Ministar Nenad Vujić obrazložio je izmene i dopune seta pravosudnih zakona, ali i druge tačke. Prethodno je polaganjem zakletve i obraćanjem predsjednika Vrhovnog suda završena posebna sednica parlamenta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je manastir Svetog Đorđa i manastirski kompleks u Aleverdiju, koji je jedan od najznačajnijih duhovnih i kulturnih spomenika Gruzije i nalazi se u dolini Alazani, nedaleko od Telavija u regionu Kaheti. Nije važno gde se pregovori održavaju, već kuda vode, odgovorile su katarske diplomate na pitanje da li predstavnici Irana i Sjedinjenih Država konačan oblik mirovnog sporazuma, kako je najavljeno.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 17. jun kroz istoriju donosi zanimljive priče iz sveta filma, sporta i nauke. Na ovaj datum 1882. godine rođen je ruski kompozitor Igor Stravinski, jedan od najvećih muzičkih inovatora 20. veka. Njegovo delo Posvećenje proleće izazvalo je pravu revoluciju u svetu klasične muzike i promenilo način na koji kompozitori razmišljaju o ritmu i harmoniji. 17. jun pamti brojne sportske događaje povezane sa evropskim i svetskim prvenstvima, dok u savremenoj kulturi ostaje upamćen kao datum koji nas podsjeća da umetničke revolucije često počinju upravo onda kada neko odluči da prekrši pravila. Top lista 20

Inače, Ronaldo je postavio novi rekord na svetskom prvenstvu, meču protiv Konga, postao je najstariji igrač u polju koji je započeo utakmicu u istoriji takmičenja. Ništa ti ne znači, preko tvoga imena kad prođe godina. Inače, priznao je da je Messi najbolji svih vremena.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 17. jun kroz istoriju donosi zanimljive priče iz sveta filma, sporta i nauke. Na ovaj datum 1882. godine rođen je ruski kompozitor Igor Stravinski, jedan od najvećih muzičkih inovatora 20. veka. Njegovo delo Posvećenje proleće izazvalo je pravu revoluciju u svetu klasične muzike i promenilo način na koji kompozitori razmišljaju o ritmu i harmoniji. 17. jun pamti brojne sportske događaje povezane sa evropskim i svetskim prvenstvima, dok u savremenoj kulturi ostaje upamćen kao datum koji nas podsjeća da umetničke revolucije često počinju upravo onda kada neko odluči da prekrši pravila.

0: Engleska vodi 1-0. Ako ne pratite utakmicu, fudbaleri Hrvatske i Engleske igraju meč prvog kola.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija.